0: Минутка веб радіо Киргизстан на радіо Чипльдук.
1: Мага література жат, жана кыргыз тили, англиский язык, жана эме бир кружок жат да, бир ошо мектебибизде кружок бар ошол жака да, ошол жагат мага.
2: А сен кайсыл учурда сабагыңа жетишип, анан бош убактыңда кантип баягы жашкы алуу бийчилер тобуна барып билип келип турасың?
1: Азырынча каникулда эле жашкы аялга барып жүрөм. А азырынча болсо биз экинчи курс болгондуктан азыр жетишпейм мен. Ошондуктан мындай частный эле эмелерге барып жүрөм да азыр. Тусуй на волне. Очень музыка.